0: Радио Зетра, Ловеч 107.2.
1: Не, това е абсурд.

수놓아진 별 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че сушата и недостигът на вода са сред основните предизвикателства пред земеделието и подчерта необходимостта от възстановяване и рехабилитация на напоителните системи. Министър Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков направиха съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Без вода няма как да има земеделие. Това трябва да е ясно на всички, каза Абровски. По думите му, през последните близо 20 години част от напоителната инфраструктура е била премахната, а сега държавата търси средства за изграждане и рехабилитация на каналите на напоителните системи. Като основно предизвикателство пред държавата, министърът посочи съхраняването на водния баланс. Той отбеляза, че за разлика от миналата, тази година е установено, че река Дунав не е неизчерпаем източник на вода. Вътрешните водоеми са между 50 и 80% с капацитета си запълнени. Все още вода има, но за разлика от миналата година сме много внимателни, когато я пускаме, каза Абровски. Той припомни, че съгласно Закона за водите, приоритет при използването на водните ресурси имат питейните нужди, следвани от земеделието, а на следващо място са енергетиката и останалите нужди. Българската агенция по безопасност на храните призова стопаните, организаторите на религиозни прояви, църковните настоятелства, местните власти и гражданите да не допускат придвижване и събиране на овце и кози по време на предстоящото честване на Успение на Пресвета Богородица, Голяма Богородица. Причината е осложнената епизоотична обстановка заради шарката по овцете и козите. От агенцията предупреждават, че доставянето или транспортирането на живи животни до православни храмове, манастири, оброчища и други места за провеждане на религиозни обреди крие сериозен риск за разпространение на заболяването. Това се отнася и за животни, предназначени за курбан, дарение или продажба. От Българската агенция по безопасност за храните посочват няколко основни изисквания във връзка с предстоящите религиозни прояви. Овце и кози не трябва да бъдат извеждани от животновъдните обекти за участие в религиозни обреди, празници, събори и други обществени прояви. Не трябва да се купуват, продават, даряват или транспортират животни с неустановен произход, без идентификация и без необходимите ветеринарно-медицински документи. Не бива да се допуска събиране на животни от различни стада и животновъдни обекти, както и приемането на живи овце и кози в дворовете и прилежащите територии на храмове, манастири и оброчища. От агенцията предупреждават още, че не трябва да се извършва нерегламентирано клане на животни на обществени места и в районите около религиозните обекти. При приготвянето и раздаването на курбан трябва да се използват единствено продукти с доказан произход, добити в одобрен обект под ветеринарен контрол и придружени от необходимите документи и здравна маркировка. Безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, вирусни хепатити, Б и С и други сексуално предавани инфекции ще предлага до края на август кабинетът за анонимно и безплатно изследване на СПИН към регионалната здравна инспекция в Ловеч, съобщават от институцията. Инициативата е в рамките на четвъртия летен етап от националната антиспин кампания под мотото «Лято без риск». По този повод в микробиологичната лаборатория на РЗИ и Ловеч е организиран месец на отворените врати и безплатните изследвания може да бъдат извършени всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа и от 13 до 16 часа. Изследвания за хепатити Б и С от мобилни екипи на кабинета ще бъдат организирани на оживени места в някои от градовете в областта, както и сред рискови групи.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд скупаста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
4: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Let me talk to you.

0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Варушлийски раздумки, който ще се проведе от 28 до 30 август под мотото «Където изкуството се среща с думите». В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, кулинарни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва на 28 август, петък, с творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработка на картички, а от 17 часа работилницата Силина Рогашка. Официалното откриване е насрочено за 18 часа с водеща Юлиана Близнакова. В програмата е включено и представене на книгата «Думи не на вятъра» на Надежда Вътева. На 29 август, събота, творческият базар отново ще отвори врати в 11 часа. Следват работилница за натурална козметика «Природата» от 15 часа, работилница за изработка на пано «Аз съм сърце» от 16 часа. Втората музикална вечер започва в 18 часа. Заключителният ден, 30 август, неделя, също започва с творчески базар от 11 часа. Фестивалът ще завърши с третата музикална вечер, която започва в 18 часа. Организатор на събитието е Творилница с надежда с подкрепата на община Ловеч. Фестивалът има за цел да събере на едно място литература, музика, занаяти и творчество, превръщайки Ловеч в сцена за среща между изкуството и хората.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд скупаста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Слушате Будилник.
1: Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това обяви директорът на БНТ Милена Милутинова на пресконференция, която започна с песента «Бангаранга», която донесе победата на България на тази годишния конкурс. Наживо бе подписан договорът между БНТ като телевизия домакин на конкурса и община Бургас като град домакин на Евровизия 2027. Конкурсът ще се състои през май, двата полуфинала ще се състоят на 11 и 13 май. Финалът традиционно е в събота и ще бъде на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия етап от избора. Директорът на БНТ определи състезанието като много интересно и оспорвано и благодари на четирите града. Милутинова каза още, че градовете са имали стойностни предложения и ентусиазъм, както и желание и отдаденост. По тази причина те ще бъдат включени към допълнителните събития от съпътстващата програма. Кметът на Бургас Димитър Николов каза, че за Бургас е чест и привилегия да бъде домакин на Евровизия 2027.

0: Слушате Будилник.
1: Първото издание на Балканския джаз фестивал Пропущане ще се състои на 22 август в Кюстендил. Музикалният форум ще се проведе на откритата сцена в парка пред художествена галерия Владимир Димитров Майстора, а входът за всички събития е свободен. Фестивалът има амбицията да се превърне в платформа за среща между жителите и гостите на града и едни от най-значимите джаз музиканти от България и балканските държави. Артистичен директор на събитието е тромпетистът и композитор Михаил Йосифов. Според организаторите, фестивалът може да се превърне в стъпка към по-тясно сътрудничество между музикантите от региона и създаде предпоставки за бъдещи съвместни проекти.

0: Слушате Будилник.
1: Община Левски проведе подбор на кандидатите, подали заявление за участие в проект «Подкрепа за развитие и изява на талантливи деца и ученици в община Левски», официално стартирал през юли тази година. Екипът на проекта увери, че всички подали заявления са одобрени и ще могат да се включат в проектните дейности, информират от администрацията. Проектът ще се изпълнява в рамките на 36 месеца. Дейностите ще обхванат 250 деца и ученици от общинските детски градини и училища, като 83 деца са от уязвими групи, чието майчин език не е български. Проектът е част от общ пакет за над 1 милион евро безвъзмездна финансова помощ, разпределен между три общини в област Плевен – Левски, Плевен и Червен бряг. Основните направления, предвидени в проекта, са специализирана подготовка и изяви на децата в изкуство и култура, спорт, STEM науки и чужди езици.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Будилник.
1: Министерството на образованието и науката предлага въвеждането на единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. Промените са качени за обществено обсъждане. За първи път всички детски градини у нас ще проследяват развитието и училищната готовност на децата по еднакви критерии и обща методика. Целта е ранно откриване на езикови и други затруднения, за да може своевременно да се осигури допълнителна подкрепа. Новият инструментариум няма да оценява или диагностицира децата, а ще разчита на наблюдение в естествената им среда по 6 основни показатели, сред които двигателни умения, езиково и социално-емоционално развитие. Системата вече е изпробвана в над 470 детски градини в страната. С промените в наредбата за предучилищното образование се регламентира по-ясно и следобедната почивка. Тя остава осигурена, но без задължителен сън. За заемане на длъжността помощник-възпитател вече ще се изисква минимум средно образование.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще преобладава слънчево време. След обяд скупаста облачност, но вероятността за брежи е малка. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд скупаста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068-604-343.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обяд скупаста облачност, но вероятността за брежи е малка. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че сушата и недостигът на вода са сред основните предизвикателства пред земеделието и подчерта необходимостта от възстановяване и рехабилитация на напоителните системи. Министър Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков направиха съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Без вода няма как да има земеделие. Това трябва да е ясно на всички, каза Абровски. По думите му, през последните близо 20 години част от напоителната инфраструктура е била премахната, а сега държавата търси средства за изграждане и рехабилитация на каналите на напоителните системи. Като основно предизвикателство пред държавата, министърът посочи съхраняването на водния баланс. Той отбеляза, че за разлика от миналата, тази година е установено, че река Дунав не е неизчерпаем източник на вода. Вътрешните водоеми са между 50 и 80% с капацитета си запълнени. Все още вода има, но за разлика от миналата година сме много внимателни, когато я пускаме, каза Абровски. Той припомни, че съгласно закона за водите, приоритет при използването на водните ресурси имат питейните нужди, следвани от земеделието, а на следващо място са енергетиката и останалите нужди. Българската агенция по безопасност на храните призова стопаните, организаторите на религиозни прояви, църковните настоятелства, местните власти и гражданите да не допускат придвижване и събиране на овце и кози по време на предстоящото честване на Успение на Пресвета Богородица, Голяма Богородица. Причината е осложнената епизоотична обстановка заради шарката по овцете и козите. От агенцията предупреждават, че доставянето или транспортирането на живи животни до православни храмове, манастири, оброчища и други места за провеждане на религиозни обреди крие сериозен риск за разпространение на заболяването. Това се отнася и за животни, предназначени за курбан, дарение или продажба. От Българската агенция по безопасност за храните посочват няколко основни изисквания във връзка с предстоящите религиозни прояви. Овце и кози не трябва да бъдат извеждани от животновъдните обекти за участие в религиозни обреди, празници, събори и други обществени прояви. Не трябва да се купуват, продават, даряват или транспортират животни с неустановен произход, без идентификация и без необходимите ветеринарно-медицински документи. Не бива да се допуска събиране на животни от различни стада и животновъдни обекти, както и приемането на живи овце и кози в дворовете и прилежащите територии на храмове, манастири и оброчища. От агенцията предупреждават още, че не трябва да се извършва нерегламентирано клане на животни на обществени места и в районите около религиозните обекти. При приготвянето и раздаването на курбан трябва да се използват единствено продукти с доказан произход, добити в одобрен обект под ветеринарен контрол и придружени от необходимите документи и здравна маркировка. Безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, вирусни хепатити, Б и С и други сексуално предавани инфекции ще предлага до края на август кабинетът за анонимно и безплатно изследване на СПИН към регионалната здравна инспекция в Ловеч, съобщават от институцията. Инициативата е в рамките на четвъртия летен етап от националната антиспин кампания под мотото «Лято без риск». По този повод в микробиологичната лаборатория на РЗИ и Ловеч е организиран месец на отворените врати и безплатните изследвания може да бъдат извършени всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа и от 13 до 16 часа. Изследвания за хепатити Б и С от мобилни екипи на кабинета ще бъдат организирани на оживени места в някои от градовете в областта, както и сред рискови групи.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343. Искаш да бъдеш мен. Искам да бъдеш
3: мен. Нека да ти кажа.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Punto.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите khalifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
0: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
0: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш. Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Erwisch.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Министърът на здравеопазването намали размера на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници. Решението ограничава възможността директори да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на лечебното заведение не ги оправдават. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Очакваният ефект е близо 190 000 евро по-ниски разходи месечно и над 2 милиона и 200 000 евро годишно. Промяната вече е в сила и всички 34 дружества, в които държавата е едноличен собственик. Стойността на балната единица се намалява от досегашните 80 до 100% на 60% от минималната работна заплата. Очакваният резултат е близо 190 000 евро по-ниски месечни разходи или над 2 милиона и 200 000 евро годишно. Тези средства остават в лечебните заведения. Не приемам болница да трупа загуби и просрочени задължения, а нейното ръководство да получава възнаграждение като за отлична работа. Директорската заплата не е привилегия на поста. Тя трябва да отразява резултатите от управлението. Направих необходимото в рамките на правомощията си, за да ограничим това разминаване и да оставим повече средства за работа на болниците, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Възнагражденията се определят по точкова система. Тя отчита мащаба на болницата, но и нейното финансово състояние, задълженията, ефективността на управлението и политиката към медицинските специалисти. Фондация Футболни ветерани Ловеч ще организира звезден благотворителен матч по мини-футбол в памет на Ферарио Спасов. Двобоят ще се реализира съвместно с Българската асоциация мини-футбол и организацията Отвъд моста и ще е част от мащабно спортно събитие на 12 септември на градския стадион. Наред с шоуто, основната цел е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставянето на мемориален барелев на легендарния тренер. На Малки врати ще премерят сили два отбора от различни поколения, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариера на Феро. Участие ще вземат негови бивши съотборници от Осъм и Лекс, сериозни имена от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на които Спасов е помогнал за състезателния им прогрес. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com. Комисията за защита на потребителите е извършила общо 14535 проверки през едногодишния период на задължителното двойно обозначаване на цените от 8 август 2025 до 8 август 2026 година. Контролът е обхванал физически, търговски и туристически обекти, електронни магазини и други онлайн места за търговия в цялата страна. Проверките са били насочени към наличието и правилното представяне на цените в левове и евро, превалутирането по официалния валутен курс, правилното закръгляне и еднаквото и ясно изписване на двете цени. За констатираните нарушения са съставени 1121 акта за установяване на административни нарушения, сключени са 474 споразумения и са издадени 272 наказателни постановления. Наложените санкции са в общ размер от 1 310 000 евро. Сред най-честите нарушения са липсващо или неправилно двойно обозначаване на цените, некоректно превалутиране и закръгляване, различен размер и вид или цвят на шрифта, липса на ясно обозначение на валутата, както и икономически необосновано повишаване на цените на отделни стоки и услуги. От 9 август задължителното двойно обозначаване отпадна и продажните цени трябва да бъдат посочвани в евро. Търговците могат по своя преценка да продължат да показват и левовата равностойност, но единствено с информационен характер. В тези случаи трябва ясно да е посочено, че цената в евро е единствената продажна и платима цена. Отпадането на двойното обозначаване обаче не означава край на контрола върху цените. От 9 август 2026 година до 9 август 2027 забраната за икономически необосновано увеличение на цените се прилага по закона за защита на потребителите. При установено увеличение търговецът трябва да докаже пряката и съразмерна връзка между поскъпването и конкретни обективни фактори. Сред тях могат да бъдат увеличение на доставни или производствени разходи, разходите за труд, енергия, горива или суровини, промени в данъци и такси, валутни курсове или други външни икономически условия. Отрицателният естествен прираст продължава да бъде основната причина за намаляване на населението в област Ловеч. Това показват данните на Териториално статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. През 2025 година разликата между броя на родените и починалите е довела до намаляване на населението с 1398 души. Коефициентът на естествения прираст е минус 12,7 промила, като в селата отрицателният прираст е значително по-висок, отколкото в градовете. В същото време областта отчита слаб положителен механичен прираст. Нетният миграционен баланс е плюс 21 души, което означава, че броят на заселилите се е бил малко по-висок от броя на изселилите се през годината.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.